0: Мазур луп цуп цуп.
1: Плакать хцеш і зараз, співать хцеш і знов.
2: Же то так нараз і мазур і вуп.
3: Тера пановля, зачіваємо де поеті, пані.